0: qayoqqa satrda?
1: O'sayotgan har bir narsani kaltalatish shart emas.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.